se kwa hudu nyan so ameye kwenya ameye hujwa da onwa emfa yenko so penyini John Kirby Diako daddy uwa watresu ye chiewa no pe chie anko uwa Douglas Formson Bishop Martin Fojo so penyini onso achuma kuforidria eno sofu kuma sofu yima eni wabusu ya nina emamu yina achie fwe wana wafi diesu nina ano ya damu abobia de kesie jani humi anasebe ni ntakra so inti nishati ya fodie ya damu kwa hudu nina emu osro unishiramu mamani ya muye nina enyeye ebre naso eme dumadie ikese eye openi ajikum event center na eradia kwa kwa brasa po tabo nkuma nkuma wana pamfu nani ya kotu akwachi wawu ya tuwa kile wana wapi chumasu nko pa beko su mimenda ihuye mwabwa pi mimenda

0: die na adwen se enye yie no awurade be ma na yeye ebinu susu se wo die wo ntimi ntukwan yo wanani mra bon ho so no oh yo kwa oni mi ramoda
1: ti bie ni na ramu menino ane na oyo yonkwa undi mi ramu
0: jesus
1: menino
0: papa ma bie phone line na me de nyame ma ewura yesu mujemu fra me wo fra no pa na wasia me bokanche mene woni nkomo nye sunsunuma ma wokra mene woni nkomo nye sunsunuma ma wabrabo mene woni nkomo nye sunsunuma ma wosebre me paacho woni pa bia wo fra me no low radio no na sra woni die mu low no wo dia wo fra me adum no ye nkasa ye wiano waso me pesa mene nyame ma di nkomo ye me pesa na me firi makoma mu bompa ye ma nyame ma ne shia me bokanchi menye sunsunuma mfa nka ho ma na ne ye wo dia no wonsa nka ne ase no enye ye dia o nyame aka no emre mu ma obi abaso Jesus hello
2: morning
0: apoma e
2: ago ba ma come ya ni ba bo ground
0: o ya le dia ya le ye
2: akuma
0: wa kuma sha ase a che
2: ta ba se tro kunu wa yi ni
0: e ba se sloku no me bo mpa ya ma bo modin ne be shia me ne yehwehwe mu yehu ni om na me chro ne obe na ho nto wate me de wa sha urade nyankopon sa tumi bi odi yale ne che hu bi ekuta madome no me shira yuzo nyankopon yale sane ne tumi sa nye kese mfama adom ti amen bo modin sha me bo kanchi ano pe wate u beti ma frem
1: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0
0: abala no so. Hello.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Ma, me wakasa free hen. Plam so. Ya mompa ye mfa de be ho na ma. Nya popo mane bambo. Nya me ma bo Yesu di wa wo kra so de wa sha urade sesa urade Bible ni ne tumi nye kese wo so. Adom ti. Amen. Ah, ma me hwan ne frɛ ne kuna du. Eye wa. Ebra wo ka sɛ yɛ nsrɛ urade Bible ma na sunsun ne ka kye me sɛ tumi bi de ne nsa aka wo ne wo ma. Ama ne yɛma ayɛ basa ma abrabɔ ne ne mu nyam ne mpɛgya wo mu ntimi mpie. Pɔma de ebra be hu na me nkyerɛ wade ne yɛ. O ba pɛse kan mu wa. Pese kan mu wa fa bra me fa nya de ma wate why na me shira papa e wo se enipa bo bi bi si wo na bra bom na wo mu hunu se wi ase en na hokwa because bible say memma bayifo entena se nyeden enche memma bayifo entena se enche en ka me pese kan enipa bi a oba bi papa ba bi en honhun de mawura no Jesus. Hello. Morning. O ka sa free hen.
2: Atumakofodia.
0: Me mo mpa ye wo abe free me bia ye Pacific, se so fo bom pa ye fa die ehuma me. Me mo mpa ye fa die be ho na e ma ho.
2: Me nima nyina ye basa.
0: Wo adwuma nyina ye basa. Ma bo Yesu din wa sha urade nsa. Die bi ye koso kutia mo adwuma ye basa. Me twam e wo Yesu din ti. Amen. Ah brother, asem bi sa wo ye nodna.
2: De me me nyen nodna.
0: Wo ye de ni.
2: Me
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya bɔ mɔ de bra behu na me kyerɛ wadeɛ na yɛ wate ne sunsum nneɛma bi kɔ so wae because sunsum ansuo bi wɔ din no mu na me nane nneɛma akyi ma wo mewɔ bokankye hello mɔne wokasa firi he wo so wɔ he adwo so mepakyɛ o metie wa yɛ mɔ mpa yɛmfa deɛ bɛho na ɛma wo bɔ mmɔden bra na menkyerɛ wadeɛ no yɛ wate yɛhwehwɛ mu hu nneɛ nti aba saa wae mede woahyɛ awurade sɛ deɛ kɔ so bɛmatwam ɛwɔ yesu di mu nti amen bɔ mmɔden no bra wate anɔpɛ yɛ a ɛyɛ bokankye 0241 7465 95 ɛyɛ bokankye ma yɛnhyia hello
3: hello sofo good morning mepa chome kase se atokore mampo
0: me mampa ya mfa diye behu na ema o
3: mepa chome nai eni mejuma sema ye basa ni nsi kase
0: me de washa urade nsa diye bi eko suti ama domi me chem se urade ntine nyome ni nsi uye adom ti amen
3: amen
0: ma me bo mwade ima yenshi ya nchira wadiye wini mobi ya friend blema
3: pacho wa
0: wini mobi ya friend blema
3: Raima, that's all
0: baby. But my dear, who me want to soon soon me at Wedja? Yet none in your matching for my wife.
3: If I chew,
0: I mean, sure. Me wobble can't see, I know pay ya, but my day. Hello? Hello?

0: kuri enye
1: sanka wo tie
0: ye ye abuse
1: wo tie sanka wo ma wo ma wo ma ye alo atun te no wo no wo ye na dwuma
0: ye abuse wo hu echi wei midwife fo se mo hye dampe baabi mama ta no ofise na sei hwehwe mu kakra agbaye woni se na wo twie wo mu anyina no eye breastfeeding week ye wo se mata wi agba wo ma nkwada no fusuo so ye se ma yi bebere ma nkwada no no fusuo wo di mirika se ya wo kwa dwuma eji ni ya wapesu wabuwa kwa daani kakrapo no ni diya wa yene se wapesi hidi mboto nuwe chim nufusi yonu wegum waseme diya she friji mu ni ya wano kwa fa nufusi yonu se wade ma kwa daano ubewe no ebi ya nise fi poto nuwa di gems muama kwa dayi tidebi ya kwa dayi infection kwa hospital infection saa nuwa pedifuwe chile mu se se wadi nufusi yonu fri nufu onu na hadi chia kwa daano anua ya diye bengi ena sa oye wadwen so se ne ye metwa no fo busu mi nsia metwa no fo monkototo nuane nkonkom nuane ma no a akwada no adwen kure dani timo ye wose nyini no wawe ye ntimi nuru ho eti we die midwife Dorothy ofori busu ena wose wosrada mo amwa bia bia nwuma mo die wom wo baata so bo modie asa wonye wadwen se wudi konkom nuane be ma kwada wa bre no fo no wo ho no mo wo se wudi nufusio na ma kwada na ose bi kura won mom dio na me ma nufusio na nufu beti agu na nufu beti agu wo so asa wo ye nde obi nim wudi enti afutuo no we
2: do ni se nufu nsio le uchi mo beti bi esi ho da ze mo che se wo bete adie kama no uchi nufu nsio ne gum na wo se nsi wo tensi na wudi esi wo kata so kama nti edru mre a wabefi ya peso mabo fano nufono dobe ni se ube ye nisue mua se kakra na fi udi sa nufona udi si chensi ni masini udi si mua abaya di dedi se enipa tena etempi cha siti mo na odi ama kwa lana tana bense ube nse ube uhuwe chensi ni kama upa odi nchinsu ube samfri mu asano wechini enufono si unu egu chensi ni ana se kuwa yenu mwisu unu a ewitri isa nse mkofo bibi onu mua uka so nkoto melting to Eliza ebi ana wenye sika nkwa nkoto beti mechi mnufu nsu unu edi egun na embe si muno uwa abo fana odi amana basa odi se fridi mudi echi midi mfie bibiri anusu ube iya uya wao huo chansi ni mfai na udi esi nsu udi dedi etso se nye edi se nipa hoshi ena na andi amanano ayana mintai en rekomendi feeding bottle isa nse ni muu hono etu ena anona ikia hono sona enche mnufu nsu unu dia ya very refined nse na ya contaminated na enyinya enchi lebobo modi ya se enufu nsu unu ya bedi nini ansana ya dia maya malo
0: ebusi anye mami Dorothy enu watene nkano ono nu otu fo dende se wo de uchim nufusu onu egutu amu a enye so fa ya na de atu akwada na no nyunyunyunyu da bi e wo se wo de kaja kakra na wo se janu aye ka no akwadwro woni akwadwro bubu won wo be wo tam nufusu na no de akwache microwave mo se enu de eya chiwade abomination tabu ye mfa nufusu nhye microwave na ye se akwada wa wadwen se wu kunu ani sa na wawiye nwade ebe tuwa suwa se paase se nufu ni tuyetuya wo paase nufu tuyetuya wo ne nufu siyo wo mua menkoto kongko mwedu ya ne makwa dada enye bida
2: Kufabi wanu wachinchi mnifonzi umani ukadeka kana niwe fi nufu wana che obe fi nufu wana na niwe fi nufu wana fi mpise waniwe fi nufu wana che na nage se nuwana nuwana mbiyo mbozo nuwana wecha na ujane fuwana mayane ya mame fuwana de nibani mechano se oijari nati niko hosu umani dianibi ya oni umani uisi ya onu mameni waa huse ya bechiri wano wanka saunti minya uhinti enye se yivichan abofano fuwante bebato ya nukure enye se bebato microwave no phone so then adeba kunu se akola no oso no phone mu na so wa wodie mu o wa ya se de bomb fa ne twi no phone the more na wa wodie na wo fi mu no eye ketwa na ebe san kwakoto osisi mu brew dem be se me kan se e maka e man no phone se eye se ubema uba no anom eno phone onom a de kosi busumi se a wotimi de aduane bia e de eka ho e de ma uba no em ye nyum bia yeto se wo fufu amani nufu nsu eyeka busumi si echi ni ni koko apa apa nsa wache fufu

Okay, 15 minutes after 5 on radio 105.5 FM. And share FM sini ofie kan sini. A customer na ben wa chifa pepe. Me ya di jume di ya yin na ba na bi.

0: Adesu mama ya mama watanase ya kwa ya ba tiye na mbami ya kwa ba na nyumbira asamu wa ya dina mono makache muse ngu asamu na ngu kura nipa iti wei wangu ya abaka si uu ni huna ya mfana keke uu na pumu dinimu asamu dabi wenye medical condition ni umumu ya biribi ya chene biribi mina nakawa sibo muhiri bubu sibibi timbiribi shay ha abu siwa bila Facebook inshira 104.5 inshira 104.5 na braba huwa nishuwa die bema yuko apadie kope bibi ya mani mada chene timia shirai na ene minu yanu kusasi fone waha na yemi yase nemi nimse mo na moba kamidi mkusasi kakira nami wani bae emo mekae fuhumu no fuhumu I don't know what you say. Fum kusasi.
1: What?
0: What?
1: Kusasi.
0: Okay. Oh, yachira miya mami hunipa di dua chiri kura.
1: Nyasa njito.
0: Oh. Na mba ni area hunti minim sene di sidi edi pina waba.
1: Maa nusu nebe mwa hunipa.
0: Aha. Kusasi fuma anu munu nosu. Esa adan kameti nini na.
1: Ewo.
0: Abu suwa fuwa papa na tenase. Na asimu adina muno. Edine. Sese wa pena semu no ahwa no yie. Papa ichere se edwa na jua anema bi yire ni tan na koma. E teatro ne yemu ani. Ase de bafo wa no kon hu twa ne koma. Amana tofom. Boni be na papa ya won kofa obeyire. Onko di kromo hina tem. Asase ho asem o. Asase ho asem. Ha. Na mempene. Anase twuma mentwe de kura e pai kura ti se de na koma na etie nye kura sem papa ya oti hei enye fever ya dinti no nam enye kwahwo konti no nam enye ne hwa na ho no ne mom nia e kutia no ankasa no ona bebona mane ye ame atibie asem na no dine pa asem na no dine enti e bibisa kwan so na mabon mane ne mom bra inshira 104.5 inshira 104.5 na monshe obi mfro bi na mumia fidie ne soso ho ya na ememo ani bi tra fidie soso obi ne kuha yenwi ade kuha bi a yenwi emie radio kuha ebi ne ho ha loud e twi no okay agra akwa ba
2: yeah
0: udin design
2: ya from Abdulkarim.
0: Abdulkarim. Ti kusazi beka se udin di se kan se.
1: Udi eh kusazi beka. For you in only.
0: For you in only. Mhm. Okay. Men se no kasa no anam kan metian ko baka se meti. Abdul ya kasa kase wa na tie fonti de wo kan.
2: Yo mate.
0: O free fan na bae.
2: Ni free se ya kontomra.
0: Se ya kontomra. Eh, adu anu ho.
2: Papa.
0: Ti mi to koko fu mbesa hane do. Nam koko asisa. Okay, yesu ni ekura wo se hwi ankra.
2: Aha. Ankra mini mo.
0: Uni mankra ho. Okay. Aja unu ani.
1: Mini ani.
0: Wo so de sei.
1: Daudatia.
0: Daudatia. Okay. Udino ebim.
2: Abudu kari.
0: Abudu, e de na e pampam wo de abetu ya. De na to.
2: Ba chewo, ya mfani se busumbi ba ye nsoni. Na makuma, ayemi te se chuchema kakara. Na mkua doctor. Mkua yeno umuse ya presta.
0: Eh, diya yi?
2: Presta.
0: Aha, na mkazo wasi plasta.
2: Presta.
0: Presta ya yi. Diye kuni pa yi. Ya diya presta.
2: Ya diya presta.
0: Bipi.
2: Bipi.
0: Ayo.
2: Omu maa mndro no. Fine. Fese na umu dika di maa mndro mndro no. Afi diya mndro mndro na. Se tee na e kosoro na me honam na e te se ahonu honu no
0: konsa na se ohine fa
2: na me nan e ta tai na me sha duro no anjime me numa ya de ne nko
0: emfa ho
2: na me me jaanu me jaanu ma cheka kra